Pasang sayap-sayap anjir. Tsy haiko na tena ilaiko fanampiana sy fanazavana kely avy aminao le izy.